пишу. А які ж неї додому мужу день біленький, а там фати там, які та дому і маленькі. Бо й у мене перед хати за дзвінки.

нікому. Їй ловкові дала руку та пішла додому. Їй ловкові дала руку, рецькові кустину.

ними біжу. А які ж наїв додому, може день біленький. А там фати там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за цей.